0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasniću osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaze o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45 i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina. Ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca, njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih je li od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to da srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta u Ukrajini. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
1: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trudi da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija. Jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio je ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
6: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da, ako želi spreči Kijev da napada Rusiju, treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napadaju? Na bliže položaje napadaju uz pomoć Starlinka, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštene podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
1: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
7: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sljedeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka, a s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
1: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno da se bavi, čak ni u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američko priznanje da su rasporedile ofanzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke na naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstaklo Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
8: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku u naoružanju. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo tu baš naprednu tehnologiju, vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
1: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
9: Čovjek je opsednut. Rusija mi opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. A to su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritome zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
1: Upitan da li poljski ministar sam sebi hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo, jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje Evrope NATO-a, ali istako da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
10: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posledica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno o bezbednostnim informacijama.
1: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvajaju novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, po usputi reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije.
0: Radio Sputnik.
1: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koje su potpisali Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom pretnjom u arktičkom regionu, po čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
11: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevantni. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
12: Znači, Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji je na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga, jer sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, u ovoj guvernerka provincije i tako dalje, a i Trumpu i ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje je da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney hteo da je vodi.
1: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očajnički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
0: Radio Sputnik.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitička analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredjeljenje koji zapada razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pusti iz Pandorine kutije konačno vratio na kućni prag.
13: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni, i onda je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
1: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Mađi kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
0: Radio Sputnik.
1: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni financijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih financijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih financija, naglašava Pavlović i dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema.
14: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, mogući neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvijek će voditi ka odgovornosti Euroclira, odnosno Belgije.
1: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne vjeruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Mike Young već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji: vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom kongresa koja bi trebala da potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promjenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
15: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovdje pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli, u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nas stalno ponavljaju svi političari i novinari, kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvijek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
1: Prema Youngovim rečima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
0: Radio Sputnik.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
16: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u Sjedinjenim Američkim Državama da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Donald Trumpa.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih Država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
0: Radio Sputnik.
1: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać i Jajce Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovač i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvim upozorio na ovakvo ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
17: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republiku Srpskoj, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa kompletnim ikonografijom koja počeća na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
1: Naš sagovornik dodaje da ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenica o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorialnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
18: U stvari, naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumije srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
1: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali. Dode Bojić ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorialni centar Republike Srpske radit će na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je od izuzetne važnosti da se sačuva mir i stabilnost i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima i dodao je da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Vučić je gostujući na Radio Beograd 1 rekao da je od izuzetne važnosti za Srbiju iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga Karpatska inicijativa i dodao da ta inicijativa obuhvata Rumuniju, Ukrajinu i Poljsku, odnosno 90 milijuna stanovnika u našem najbližem okruženju. Na pitanje o predstojećem putu u Njujork, Vučić je rekao da će biti mnogo sastanaka i da će te sastanke imati on i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani, četvoročlana ekipa mladih informatičara Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Rusija i Ukrajina ponovo su razmenile udare na prestonice. U najmasovnijem napadu dronovima na Moskvu i okolinu pogođena je rafinerija i poginule dve osobe. Sa druge strane, žena i njeno dete ubijeni su u Kijevskoj oblasti. Moskva je saopštila da je od početka godine zauzela više od 5300 kvadratnih kilometara i preko 220 naselja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je novi dron presretač uspešan i da je već korišćen u borbi protiv Šahida. Fudbaleri Radnika i Partizana remizirali su 4:4 u meču 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo vreme, posle podnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugu, jugoistoku i jugozapadu Srbije, temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je od izuzetne važnosti da se sačuva mir i stabilnost i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima i dodao je da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Vučić je gostujući na Radio Beograd 1 rekao da je od izuzetne važnosti za Srbiju iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga Karpatska inicijativa i dodao da ta inicijativa obuhvata Rumuniju, Ukrajinu i Poljsku, odnosno 90 milijuna stanovnika u našem najbližem okruženju. Na pitanje o predstojećem putu u Njujork, Vučić je rekao da će biti mnogo sastanaka i da će te sastanke imati on i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani, četvoročlana ekipa mladih informatičara Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Rusija i Ukrajina ponovo su razmenile udare na prestonice. U najmasovnijem napadu dronovima na Moskvu i okolinu pogođena je rafinerija i poginule dve osobe. Sa druge strane, žena i njeno dete ubijeni su u Kijevskoj oblasti. Moskva je saopštila da je od početka godine zauzela više od 5300 kvadratnih kilometara i preko 220 naselja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je novi dron presretač uspešan i da je već korišćen u borbi protiv šahida. Fudbaleri Radnika i Partizana remizirali su 4:4 u meču 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo vreme, posle podnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugu, jugoistoku i jugozapadu Srbije, temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši.
8: Bu narode.
7: Ja sam za to da se plaši narod.
8: Bu narode.
9: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд ima moćno oružje.
11: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
12: Imamo dobre kontakte.
13: Roditelji se uvek trude da svoju decu lepo vaspitaju, da ih obrazuju i nadaju se da će u budućnosti videti neke divne ljude koji pomalo liče na njih, ali su čak i bolji od njih. Meni je veliko zadovoljstvo da ugostim za sada najmlađu gošću, Katarinu Savić. Ona je mlada umetnica, pevač pre svega, ali i jedan veliki umetnik koji voli i balet i voli da svira, a šta još ona voli, to ćemo saznati u narednih pola sata. Kaća, zdravo i dobrodošla.
14: Hvala, bolje vas našla.
13: Mnogo mi je drago da mogu da te ugostim, zato što sam primetila da ti sa takvim žarom pevaš, da je to nešto neverovatno. Da li mi možeš reći ovako kad se prisetiš, kad staneš ispred mikrofona, šta ti je prvo u glavi što ti prođe pre nego što počneš da pevaš?
14: Mislim, nemam uglavnom tremu za pevanje, toliko, možda ponekad, ali uglavnom mi bude u glavi gde je publika i da sve prođe kako treba.
13: Da. A reci mi, da li te neko možda učio kakav treba da imaš odnos prema publici?
14: Uglavnom, mama me uči svemu i ona je moj menadžer za sad. Ona se uglavnom brine za to šta ću da pričam i kako ću da otpevam, pre svega zato što je ona moj profesor pevanja.
13: Ima li išta lepše od toga? Ili je možda teško kad je mama profesor pevanja?
14: Pa... Meni je, na primjer, lako zato što ja je ponekad ne poslušam.
13: Dobro, to nećemo da kažemo, dobro.
14: Da, okay. Zato što mi je mama, ali meni je zaista, mislim da ne bi mogla, mislim, naravno uvek postoji, pošto ona nije, ona je malo išla na solo pevanje, ali naravno nije profesionalni profesor pevanja. Naravno da bih htjela da radim sa, i željela da radim sa još nekim. To jest, i radim, počela sam sa jednom profesorkom, ali stvarno uvek mama je uvek tu da podrži i da kaže sve što ona misli da treba da se ispravi i najveću podršku mi pruža.
13: Da, to je divno. A to kad kažeš ne poslušaš je, šta misliš? Da li je to razlog što možda želiš neki svoj stil malo da dodaš na to, na te njene savete, ili možda imaš neku drugu viziju?
14: Ne, pa uglavnom ili ponekad zaboravim šta mi ona rekla. Uglavnom gledam da je poslušam, ali naprimjer ne u tom trenutku. Ja sam malo više ovako sa karakterom svojim i naprimjer ne u tom trenutku, ali na kraju uvijek poslušam.
13: Da li umetnici moraju da imaju jači karakter, ali tako?
14: Da.
13: Da bi stavili do znanja koliko vredi.
14: Da.
13: Da li ti možda palo na pamet da, to kad kažemo umetnici, šta za tebe u stvari znači umetnost pre svega?
14: Pa raditi nešto što volimo, zato što sama umetnost nije nešto predivno, ali mislim totalno i neistraženo, pogotovo za mene, još uvek ne znam šta bih sve, uglavnom bi ja sve, ali ne znam šta tačno, tako da nešto predivno, onako... ali što nam je uvek tu i to nekako umetnost.
13: Da, voliš da istražuješ.
14: Da.
13: Verovatno pretpostavljam da voliš i da kombinuješ neke umetnosti. Šta ti prvo pada na pamet kad pomisliš na neki budući koncert?
14: Da.
13: Koje bi umetnosti ti povezala tu?
14: Pa naravno pevanje i sviranje, ali i pokret. Kakve ću pokrete da pravim? Da li će nekad tu da bude nešto iz baleta ili iz nekog plesa, stvarno bih željela da vidim šta ću sve da doprinesem nastupu. Mm-hmm. Za svaki nastup drugačije.
13: Da, to je divno što imaš toliko ideja. Ja bih voljela malo da se vratimo na neki početak. Da li se možda sećaš, s obzirom na to da imaš 17 godina, Koja je to bila prva muzika koju si ti slušala? Verovatno je to mama slušala, pa si ti jeli, jednim uvcem svojim čula i dopalo ti se, koja te je približila muzici?
14: Pa uglavnom te starije šansone i različite različite španske, francuske, stvarno toliko pesama. Naravno, to je mama prvo slušala i ona je pevala, ja sam uvek uz nju pevušila, i sestra što je svirala, mislim, sestra više voli klasiku, ali ja volim klasiku za instrument, na primjer, ali volim i naravno da se priključim uvek uz neku pesmu koja nije klasična sa trombonom, i tako da mi je uvek zanimljivo da čujem i neke nove pesme, zavisi šta mi se svidi, ali ovako volim zato što mislim da sama muzika koju slušamo može mnogo da kaže o čoveku karakterno, i ja mislim da sad da znam koju muziku slušaš, mogla bi jednim delom da znam kakva si osoba.
13: Pa dobro, ja volim špansku i volim ples, i rumba i tango su mi najomiljeniji plesovi. Znači, procenila si me dobro.
14: Da.
13: Da, ja znam da sviraš trombon. Malo je neobično, ali tako, za devojčice. Najčešće devojčice u nekom mlađem uzrastu uzimaju klavir, violinu. To je bar ono što se kod nas, jeli, najčešće je sreće. Odakle trombon?
14: Trombon? Nekako me privukao trombon. Mislim, prijatelj od moje mame je svirao trombon i onda sam ja htjela da isprobam. Privukao me nekako njegov ton, zato što je onako bio blaga i moćan, i meni nekako trombon mi je bio jako zanimljiv, pogotovo zato što i moraš sam cug da namestiš, nemaš kao samo dirke ili na primjer kao na trubi klapnje. Mnogo mi je bio zanimljiv i onda sam probala trombon od maminog prijatelja, i kad sam ga probala odmah sam dunula ton, što nije često zato što je zahteva puno vazduha, ali verujem da to i pevanjem sam toliko vazduha izvežbala da sam mogla da dunem ton na trombonu, i onda je mama bila, ja moramo da te upišemo. Ja sam bila presrećna, naravno, zato što mnogo mi je zanimljiv i dan danas. Nisam ga totalno ni istražila skroz šta sve mogu da odsviram na nju.
13: A sestra svira violinu, ili tako?
14: Da, sestra svira violinu. Sestra je sad završava četvrtu godinu akademije kod Stefana Milenkovića u Novom Sadu, i ona mi je uvek bila najveća isto podrška. Ona je počela da svira na ulici, ona i mama, i uvek su bile tu nekako uz mene, ali one su me okrenule na taj put muzike.
13: Koliko ti je bilo čudno prvi put kada si krenula da nastupaš sa mamom i sestrom, i da li im je bilo potrebno mnogo vremena da te nagovori, ili si to prihvatila još kao mala dok si ih pratila?
14: Ne, pa ja sam kao mala uvek igrala uz njih dok su one svirale, tako da pošto sam ja pevušila tako kod kuće i to, mama naravno odmah mi je pustila da naučim neke pesme, i onda smo tako, mislim da sam imala tremu prvi put, mislim sigurno, ne sjećam se za tačno, ali prvi put kad sam stala na scenu, znam da je to bilo to, to je bilo, tu sam, i bilo je predivno stvarno, skupilo se puno ljudi, zato što mislim da ljudima je nedostajala ta stara muzika i sve te predivne šansone, tako da to je bilo to, nekako se osjećala kao kod kuće.
13: Vas tri ste kao neka tri musketara, samo u ženskoj verziji. Mislim da ste nepobedive. Čini mi se da vas tri kada se spojite, da energija samo se rađa.
14: Da.
13: Koliko ti je taj nastup na ulici, koji je pomalo i neobičan, ali tako? Evo, najčešće si bila nastupala u početku u Knez Mihajlovoj, pa ste se onda malo šetali po nekim drugim lokacijama. Koliko ti je taj nastup na ulici pomogao da se oslobodiš treme i da upoznaš ljude oko sebe?
14: Pa zapravo mnogo, zato što poboljšava se jednostvarno nastup, i time gubi se samo trema, da, ali to je vežba. Prvo to nekako vežbamo svaki dan. Mislim, iako ne sviramo svaki dan, vežbamo nastupe pred ljudima i stvarno je puno pomoglo i toliko koliko sam upoznala predivnih ljudi i stvarno ono, stvarno predivno osjećaj nastupati pred publikom. I,
13: ti si imala jedan divan nastup, to je bila dečija pesma Eurovizije, je li tako? U Jerevanu.
14: Da.
13: I pevala si pesmu Svet bez granica. Sam naslov je apsolutno fenomenalan i to pokazuje koliko si ti bez granica što se tiče umetnosti. Kakav je bio to doživljaj biti na tako velikom takmičenju?
14: Pa stvarno, toliko mi je bilo lepo. Gotovo imali smo svaki dan probe, tako da nismo stigli mnogo da vidimo Jerevan zapravo. Ali toliko divno iskustvo, zato što onako, toliko je bilo publike, to je ogromna arena, ne znam sad koliko ljudi, ali mislim, ja nisam imala ovako tremu, da, ali nisam toliko osjetila zato što sam se ja razbolela tamo. Tako da, da, jedva su me podigli iz kreveta, pošto je morala da dođe hitna pomoć po mene, jer sam ja, dobila sam neki valjda grip tamo. I morali su onda da mi daju lekove, ali mislim, stvarno sresna sam što sam uspela uopšte da nastupam, i nastupala sam to prvo veče koje je isto, samo što žiri ocenjuje. Stvarno predivno i pogotovo što sam upoznala toliko prijatelja iz različitih zemalja i totalno prelepo je iskustvo.
13: Da. Koliko je deci to stresno sad kad pomisliš kada si u svojoj zemlji i na nekom svom terenu, kada su neki tvoji bliski ljudi tu pored tebe, to je jedna stvar, a koliko je stresno kad se deca odvoje i odu negde?
14: Pa da, toliko
13: ti je bilo naporno? Ili si možda samo imala u glavi osjećaj da radiš veliku stvar, da ne može svako da se pojavi na dečjoj pesmi Euroviziji, da ti je to možda dalo veću snagu?
14: Da, pa mislim da mi je dalo veću snagu, ali prvo imala sam punu podršku i mame. Mama je naravno išla tamo sa mnom i došli su i naši prijatelji, čak je došao naš prijatelj Nemanja. I svi, znala sam da su mi svi podržavali, pošto su oni bili u publici i tako da sam bila kao sad moram da nastupam i to je to bilo, mislim, stvarno je bilo božanstveno.
13: Videla sam na nekim fotografijama, ne znam da li je to bilo baš na nastupu u Jerevanu, ali vezano za taj nastup, imala si martinke, baletsku haljinu odnosno, da, baletsku haljinu i imala si jaknu rokersku kožnu.
14: Da.
13: I držala si trombon u rukama.
14: Da.
13: Pa to je fenom. Ko je smislio taj tvoj izgled?
14: Pa to smo imali slikanje za Euroviziju tada. I mislim da je mama dobila ideju da bi mogli u kao baletski stil taj i da budem u špic patikama. I onda smo tražili ti ljudi iz RTS-a su te martinke i jaknu. I onda smo tako, mislim da smo divan spoj sklopili, pogotovo sa trombonom, baš izgledalo moćno.
13: Jeste, fenomenalno. A generalno što se tiče oblačenja, primetila sam da imaš divne haljine na nekim nastupima, da si veoma elegantna i da tvoje haljine i tvoj celokupan outfit prati muziku koju ti sviraš. Znaš, veliki muzičari i umetnici imaju ceo tim oko sebe. Ti nemaš, a opet jako efektno izgledaš.
14: Nemam tim, ali uvek naravno pomažu mi mama i sestra u tome, zato što one stvarno znaju kvalitet i u oblačenju i u muzici i u svemu, tako da mi pomažu stvarno nekad šta bi ja u tom trenutku htela da obučem i nekad budem kao mama šta ću da obučem, tako da uglavnom mi pomaže mama i sestra.
13: Što se tiče pesama koje biraš, na koji način ih biraš? Da li preslušavate zajedno, ti mama i sestra, pa onda birate, ili već imate neke izvođače za koje ste se onako poprilično vezali jer odgovara tvojim glasovnim mogućnostima?
14: Da, pa imamo izvođača za koje smo se vezali, da. Uvek gledamo što više njihovih pesama, ali uvek volimo da čujemo nešto novo i kad nam se svidi, uglavnom mama bira pesme zato što ona zna te najstarije šansone i, na primjer, predloži mi kao mogla bi ovu pesmu, iako da, stvarno je divna, ali uvek gledamo da to bude neka kvaliteta.

0: Razmislim, pa na primjer Caruso od Lare Fabian ili od Edith Piaf, Hymne l'amour.
1: A mogu da te zamolim par sekundi pesmice da čujemo?
0: Naravno.

0: Divno. Ja bih te slušala non-stop, a mislim da će i naši slušalci i gledalci takav utisak imati. Divan glas, stvarno divan glas i svaka čast mami, lepo ga kontrolišaš, koliko ja mogu sa svojim skromnim znanjem da primetim.
1: Hvala.
0: Da li si možda se osjećala čudno kad si dobila poziv od Vlade Georgijeva da budeš na njegovom koncertu, ili si osjetila da će se to možda nekada dogoditi?
1: Pa nisam, više sam bila iznenađena, ali bila sam stvarno presrećna, zato što obožavam Vladu i mislim da je on stvarno divan i da je u tome što radi skroz kao jedan umetnik. Tako da sam bila presrećna, pogotovo zato što je i rekao da će da mi kupi trombon. I u tom, pošto meni stvarno za sviranje već treba bolji trombon, ovo je školski trombon što imam, i već za sviranje tih ozbiljnih kompozicija meni fali taj ventil na trombonu, kvart ventil se zove, koji bi mi pomogao pri sviranju tih jačih kompozicija. Zato što, na primjer, ja ne mogu, mi na trombonu imamo 7 pozicija. Meni ruka još nije dovoljno porasla da ja dohvatim tu 7, jedva hvatam. I onda, na primjer, za taj kvart ventil može da se pritisne i budu bliže pozicije. I tako da je uvek lakše da se svira sa njim, zato što, na primjer, ne mogu da odsviram neku kompoziciju zbog toga. I tako da sam vrlo zahvalna zbog toga i što me pozvao, stvarno je bilo predivno, pogotovo ljudi, tada je padala i krenula je kiša, ali svi su ostali tu, što je bilo neverovatno. Mislim, naravno da će da ostanu svi, nego stvarno je bilo magično. I kad sam izašla na scenu, kad sam pevala tako pred publikom, kad su svi krenuli da aplodiraju jako...
0: Nisi mogla da veruješ?
1: Da.
0: Ali ja mislim da je jako važno to što ti se sada dešava u ovim godinama, da ćeš ti to sigurno upamtiti i da ćeš nekim mlađim ljudima, da ne kažemo klincima, vratiti to sigurno za 10-15 godina kad ti budeš već bila svetska zvezda. Obećavaš?
1: Da, naravno.
0: Okupit ćeš svu moguću decu oko sebe.
1: Da.
0: Da li si nekada osjetila u životu da ti je možda malo teško, da i suviše vežbaš, da možda propuštaš neke stvari koje se tiču druženja, izlazaka, ili uspevaš to nekako da organizuješ?
1: Pa da, uspevam uglavnom da organizujem, tako što, mislim, bila sam, da mi je malo teško oko baleta, da mi je previše naporno, zato što trebalo da se ide svaki dan na balet, po ne znam, nekoliko sati, i stvarno... Mislim, ja sam voljela balet, ja sam se ispisala sa baleta zato što mi je bilo previše naporno, ali mislim da ko voli može šta god da želi, može da izgura to do kraja.
0: Da.
1: Ja sam sad više bila u pevanju i u trombonu nego u baletu, naravno i dalje obožavam, žao mi je jako što sam se ispisala. Ali ne može uvek sve.
0: Ne može uvek sve, da. I bitno je da to iskustvo koje imaš iz baleta ćeš sigurno koristiti i vratit ćeš se kao rekreativac u nekom,
1: naravno,
0: trenutku.
1: Da.
0: Ne može sve da ti bude sigurno.
1: Da,
0: onako...
1: i dalje su mi tu špic patike ponekad. I hobujem, pa...
0: Pa se prisjetiš.
1: Da.
0: Da li postoje neke stvari od kojima maštaš, recimo, da ti se dogode u narednih mesec, dva, tri... neke skrivene misli koje imaš što se tiče muzike?
1: Pa da sve, da sve

0: ide kako treba, jer uvek kako treba da bude biće, tako da ja tako mislim, tako da imam što više nastupa i to.
1: Šta bi savjetovala devojkama i mladićima koji sede kod kući, koji su talentovani i koji misle da su sva takmičenja nekako nameštena? Da li bi im dala možda neki podstrek?
0: Pa ja uglavnom, ja sam izlazila puno na takmičenje iz trombona i nekoliko ispevanja, ali ja kad izađem na ta takmičenje, ja ne gledam takmičare oko sebe, nego gledam da ja izvučem što mogu bolje iz nastupa ili iz kompozicije. Tako da, ako se ja osjećam da sam dobro iznela to i da sam navežbala, mislim da je to najbitnije. Da nije bitno sad koje ću mesto osvojiti ili šta drugi ljudi misle, ako ja mislim da je to dobro.
1: Da se osjećaš dobro, to je najvažnije. Da.
0: Da. Naravno, ali uvijek treba vežbati za to. Tako da što više vežbamo za to što volimo, jer ako to stvarno volimo, uzet ćemo da vežbamo, da bi mogli da budemo sve bolje i bolje u tome.
1: Tačno. Čula sam da ti sutra putuješ u Prijepolje, tamo je se obeležava 47 godina postojanja Doma kulture. Zanima me šta ćeš pevati?
0: Pa, pevat ću uglavnom ovo što inače pevam, na stare šansone i strane te španske, francuske. Uglavnom to volim nekako najviše da pevam, uvijek gledam da proširujem repertoar, ali za sad su te neke pesme, uvijek gledamo da ubacujemo nove.
1: Koliko su ti ovih dana, vidjela sam da si nastupala i u Bigzu i da te pozivaju na neke druge događaje, koliko su ti važne te saradnje i kakve sve ljude tamo upoznaješ?
0: Pa stvarno, uvek upoznajem divne ljude, ne mogu da se žalim. Razni ljudi nam prilaze i uglavnom govore nam kako smo predivni, što mi mnogo znači, i traže i kontakte, pa onda nazovu na te neke nastupe i jako divno mi je zato što mogu sve što više da nastupam. Tako da mi je to.
1: Da li ste možda imali ideju da proširiš broj ljudi sa kojima sarađuješ? Tvoja sestra svira violinu, videla sam da na nekim nastupima imate i čelistu, drugara,
0: da, Vukašin,
1: tako? Vukašina, da.
0: Da, pa uvijek gledamo da mislim, ne znam da li da proširujem, uvek gledamo šta je najbolje. Želim da proširim sebe, da uzmem da namežbam to što pevam na trombonu i onda da spojim taj sklop i pevanja i sviranja. A za ostalo ćemo još da vidimo ko će da dolazi. Nisam još razmišljala o bendu kao bendu. Tako da, za sad je ovo, ali jako volim sa ljudima kojim sviram, tako da.
1: Da, oni ti šalju drugačiju energiju, verovatno kako ko se pojavi,
0: da.
1: Drugačiju energiju, da. I malo možeš da prikupiš nekih informacija od njih. Kako se obrazuješ, pored toga što radiš sa mamom, kako se obrazuješ još što se tiče samog pevanja? Da li preslušavaš neke kompozicije, da li možda gledaš neke tutoriale?
0: Da. Pa uvek preslušavam pevača koji izvode te kompozicije da bi čula i ja kako bi to trebalo, i različita izvođenja uvek preslušavam da bi čula kako to može na različite načine da zvuči, kako ko peva, i uvek gledam da bude što bolje i da na primjer ukrasim neku kompoziciju ili pesmu da bude malo i različito. Naravno istražujem i na internetu za neke vokalne koučove i profesore, i to može uvek da pomogne, ili za upevavanje ovako.
1: A što misliš, šta je najbitnije za pevača kada počinje se bavi pevanjem, osim naravno profesora pevanja?
0: Da, pa mislim da je najbitnije da vežba svaki dan i da se upevava pre svakog pevanja, zato što mislim da zagreješ glas i bolje će da zvuči, i vežbanjem i tog upevavanja i ovako sa profesorom i ovako bez profesora, ako neko nema profesora, važno je da može da se nađe i na internetu. Ovih dana ima toliko profesora i na internetu da se vežbaju vokalne te sposobnosti, zato što može veći raspon da bude i dublji i viši, i to pomaže da bolje zvuči sam pevač.
1: Da li si možda imala iskustvo da si morala da pevaš, odnosno si imala neki potvrđeni datum, ali da nažalost se nisi baš najbolje osjećala? Kažu umetnici da oni dobiju veliki nalet adrenalina i čak to ne osjećaju. Da li si ti imala iskustva s tim da ne osjećaš svoj problem, bolest, bol u grlu, kijavicu ili nešto slično?
0: Pa, ponekad da, nisam osjećala, ali ponekad naravno i osjećala sam. Ali uglavnom ja uvek volim da nastupam, tako da iako sam bolesna, meni je uvek drago da nastupam.
1: A šta bi recimo sebi, sada evo ovako na brzinu, šta bi sebi poželjala u narednih, recimo, mesec, dva, tri, da ti se dogodi?
0: Pa, da izađem opet na neku veliku scenu i da pevam. Uglavnom da budem tu sa publikom i sa ljudima koje vole tu vrstu muzike koju ja pevam i da što više nastupam.
1: Kaća, ali mogu da te zamolim da nam otpevaš nešto, recimo, sa engleskog govornog područja?
0: Naravno.

0: Hvala ti veliko što si bila naša gošća, Katarina.
1: Hvala vama puno.
0: Bilo mi je zadovoljstvo da te ugostim i da se radujem tvojim nekim budućim projektima. Imaš veliki kapacitet, divna si i lepo što deliš tu ljubav prema umetnosti sa svima nama. Želimo ti mnogo, mnogo uspeha, da nas raduješ i naravno javljaj kad bude neki nastup, da te svi podržimo, može?
1: Naravno.
0: A obavezno ako bude neki humanitaran.
1: Vaš.
0: Tek onda. Srećno sutra.
1: Hvala.
0: Vidimo se.
1: Hvala.
0: Ja sam Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Katarina Savić.
2: Ali da se vratimo ovoj stvari.
3: Prošlost je bolna i opterećujuća.
4: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
6: Sve je to nameštaljka.
7: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
8: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
9: Narod treba da se plaši.
10: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
11: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
12: Београд има мощное оружие.
13: И то е наиболее панцирь и наиболее защита.
14: Имамо добрый контакт.
15: Народный. Радио новости.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Evo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličiju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedno od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali, uz napomenu da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Još 15 zdravstvenih radnika koji su godine i decenije proveli u inostranstvu odlučilo je da se vrati u Srbiju. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja uručeni su im ugovori o radu. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 13 sati duel sa Litvanijom u Niškom Čairu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje. Temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličiju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, uz napomenu da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Još 15 zdravstvenih radnika koji su godine i decenije proveli u inostranstvu odlučilo je da se vrati u Srbiju. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja uručeni su im ugovori o radu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje. Temperatura do 32 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava. Zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni i za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaz o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45. I vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina, ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca i njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih jeli od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to da srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
1: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trude da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija. Jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio je ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
6: Načnjom s tavo što dle Trumpa...
7: Uđemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju. Treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlink, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
1: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
8: No, pa njelo što...
9: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sledeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka a s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
1: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno se bavi, čak ni u svetlu korupcionaške skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka je inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američko priznanje da su rasporedile ofanzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke na naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanje između velikih sila i gotovo sigurno podstaklo Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
10: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku u naoružanju. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo to baš naprednu tehnologiju i u vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko je naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
1: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa Ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
11: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. A to su one oživljavanje stalni poljskih imperialnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
1: Upitan da li poljski ministar sam sebi hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo, jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji i osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti i vremena i napora prilikom izgradnje evropskeg NATO-a, ali istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
12: Mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz brutodruhnog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo koliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednosti informacijama.
1: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremno zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvajaju novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, pa usput i reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije.
0: Radio Sputnik.
1: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom pretnjom u arktičkom regionu, zbog čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
13: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevant. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
14: Znači, Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji ne na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga. Jer sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, u ovoj guvernerka provincije i tako dalje, a i Trumpu i ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney teo da je vodi.
1: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očinički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
0: Radio Sputnik.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitička analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredeljenje koje zapada razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pustio iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
15: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni, i ona je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
1: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Mađi kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
0: Radio Sputnik.
1: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni financijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih financijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih financija, naglašava Pavlović i dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema.
16: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, moguće i neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvijek će voditi ka odgovornosti Euroclira, odnosno Belgije.
1: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne vjeruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Mike Young, već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji: vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom kongresa koja bi trebala da potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
17: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovde pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nam stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvijek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
1: Prema Youngovim rečima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
0: Radio Sputnik.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
18: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u SAD-u da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u SAD-u protiv Donald Trumpa.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih Država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
0: Radio Sputnik.
1: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać i Jajce Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovače i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvim upozorio na ovako ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
19: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republiku Srpsku, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa komplet ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
1: Naš sagovornik dodaje da je ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenica o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
20: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumije srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
1: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dode Bojić ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorialni centar Republike Srpske radit će na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji...
0: Narodni, Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je otvoreno prvih 5 kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području, naveo je Vučić. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. On je napomenuo da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Još 15 zdravstvenih radnika koji su godine i decenije proveli u inostranstvu odlučilo je da se vrati u Srbiju. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja uručeni su im ugovori o radu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Mlada srpska teniserka Lana Virc nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina. Lana Virc je u finalu evropskog prvenstva u Austriji pobedila Slovakinju Kali Supovu rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje. Temperatura do 32 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
7: Ljubavi moja, deli se sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je otvoreno prvih 5 kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području, naveo je Vučić. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. On je napomenuo da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Još 15 zdravstvenih radnika koji su godine i decenije proveli u inostranstvu odlučilo je da se vrati u Srbiju. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja uručeni su im ugovori o radu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Mlada srpska teniserka Lana Virc nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina. Lana Virc je u finalu evropskog prvenstva u Austriji pobedila Slovakinju Kali Supovu rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, a posle podne se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura biće 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je otvoreno prvih 5 kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području, naveo je Vučić. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. On je napomenuo da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Još 15 zdravstvenih radnika koji su godine i decenije proveli u inostranstvu odlučilo je da se vrati u Srbiju. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja uručeni su im ugovori o radu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 10. kola Super lige Srbije. Mlada srpska teniserka Lana Virc nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina. Lana Virc je u finalu evropskog prvenstva u Austriji pobedila Slovakinju Kali Supovu rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, a posle podne se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura biće 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Narodni, Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu sutra prepodne umereno do potpuno oblačno, suvo i svežije vreme. Od sredine dana postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna 24 stepena.
0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni, Radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriji Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i priinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaze o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45 i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina. Ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca, njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih je li od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to da srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
1: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trude da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija. Jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio je ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cijena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
6: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da, ako želi spreči Kijev da napada Rusiju, treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlinka, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
1: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
7: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sljedeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Europe, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Njemačke, onda je razumljivo reč o njemačkoj proizvodnji. Zahtjeva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
1: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno se bavi, čak ni u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka je inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američko priznanje da su rasporedile ofanzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
8: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku u naoružanju. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo tu baš naprednu tehnologiju, vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
1: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu, istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa Ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
9: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. A to su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad, ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
1: Upitan da li poljski ministar sam sebi hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo, jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji i osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje evropskijeg NATO-a, ali je istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
10: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope, i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednostnim informacijama.
1: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvajaju novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promjeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, pa usput i reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije.
0: Radio Sputnik.
1: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom prijetnjom u arktičkom regionu, po čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
11: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevant. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
12: Znači, Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji ne ide na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga. Jer sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, u ovoj guvernerka provincije i tako dalje. A i Trumpovi ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje je da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney hteo da je vodi.
1: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očinički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
0: Radio Sputnik.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredjeljenje koji zapada razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pusti iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
13: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni. I onda je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
1: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Mađi kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
0: Radio Sputnik.
1: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Euroclearu, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni finansijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih finansijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih finansija, naglašava Pavlović i dodaje da

0: Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvek će voditi ka odgovornosti Euroclear-a, odnosno Belgije.
1: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne veruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih država u Srbiji, Mael Kjang, već pre dolaska u Beograd, zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji, vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom kongresa koja bi trebala da potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomat Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
3: Međutim, sve to što je gospodin rekao, možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovde pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nas stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači, dugo bili i s obzirom da su još uvek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
1: Prema Yangovim rečima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
2: Radio Sputnik.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
4: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u Sjedinjenim Američkim Državama da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Donald Trumpa.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postoji većim ovlašćenjima Sjedinjenih država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
2: Radio Sputnik.
1: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: Radio Novosti.